Sabi wa mna de jumbia. Me confirm ma bon sabane siya brota. Sabi wa si da jumbia. Me fama

0: ne kese ye. Na ye mbom na ye ma ni di so. Fise wadi ya di kese ye ama ye. Mani sene de wadi ya si.
1: Afteba FM.

me sa. Una uye niema kesiye. Una uma siria shete chem enu muma. Na udia ye ye nyuma sheyete chema suma. Na manamaya kase. Ewadia ya adi kesiye. Ama ye niache. Ewa di misreo. Semini mi.

be a sorry moa. Ube gusue di sofo. E ya kra na o shuche. Hey! A bay ni be bomo.

0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Ebi a papa udi ada obusu ya sonu.
2: Yes, Lord.
1: Ya ye bibi di etia busu ya nizi.
0: Jesus Christ.
1: Adenti, ya diaya ye tia sa uba manti mi mware.
2: Yes, Lord.
1: Adenti ya ese, ya kwa kwa ware papa kusi emmei.
2: Yes, Lord.
1: Papa kusi di ibe mu pe. Na chese, awadiyo ni nyama su.

Bibia omu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse B.